Jeg er studievært i aften af Jenny Christensen, og programmet indeholder dagen i dag hilsner, oplysende fra Scandinavian Seniors af Sydaustralien og Danes i Adelaide, Dabko. Og så er der nyheder fra Danmark, redigeret af Finn Silmark og læst af... de er bare redigeret af Erik og læst af Erik Palfeldt. Og så har vi Kongehuset og Naturen i september. Og så skal vi høre Birthe Kjær med Vil du med?

Dagen i dag er den 8. september, og det er dag 251, og der er 114 dage tilbage af året. Dagens længde er 13 timer og 14 minutter. Dagen er aftaget med 4 timer og 13 minutter, og aftager resten af måneden yderligere 1 time og 42 minutter. Og så har vi Maries dag efter Østerlands tradition, fejres Jomfru Maries fødselsdag på denne dag. Vejvarsel. Solskin og skyfri himmel på Vor Frue dag lover et mildt efterår. Og så er det FN's dag også. Og så hvad skete der ellers den 8. september? I 2013 Venstresocialisterne VS vedtager på en generalforsamling at nedlægge sig selv. Partiet blev dannet i 1967 som en udbrudgruppe fra SF, men har siden 1989 været inkluderet i Enhedslisten, som i 1994 kom i Folketinget. I 2006 landholdsspilleren Thomas Graversen blev præsenteret af sin nye arbejdsgiver, den skotske mesterklub Celtics. Han skal spille med nummer 16 på ryggen. Og i 1987 SF får 5 mandater ved folketingsvalget, og det nye parti Fælleskurs kommer ind med 4 inklusiv formand Preben Møller Hansen. Poul Schlüters firekløver regering fortsætter trods et tab på 5 mandater. Og i 1972 Folketinget vedtager at melde Danmark ind i EF. Beslutningen skal dog først konfirmeres ved en folkeafstemning den 2. oktober. 1968 Jørgen Hjorting præsenterer den første dansk topliste på P3, udarbejdet efter pladeforretningens salgstal. Kjeld Haik er nummer 1 med Vi skal gå hånd i hånd. I 1942 årets høst at dansk dyrket tobak bliver opgjort til 700 ton. Og i 1940, Grundtvigskirken i København bliver indviet på datoen for Grundtvigs fødsel. Grundstenen blev lagt på samme dato i 1928. Det markante bygningsværk er tegnet af arkitekten Peter Wilhelm Jensen Klint. Efter hans død i 1930 blev byggeriet videreført af hans søn, arkitekt Kåre Klint. Og i 1908, den nylig afgåede justitsminister Alberti melder sig til politiet og tilstår bedrageri for 15 millioner kroner over for sparekassen, hvor han tidligere var direktør. Og så skal vi høre Kirsten og Søren med Se det som det er.

Jeg har lige en fødselsdagshilsen, og den går til Niels Skov Jørgensen, som kan fejre sin fødselsdag på søndag den 13. september. Niels, du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen, og her kommer Lis Sørensen med Verden er i farver.

The Scandinavian Seniors of South Australia mødes den 3. torsdag i hver måned, og næste gang bliver torsdag den 17. september. Der åbnes kl. 11 og afsluttes ved 15.10. Frokost kan købes og serveres kl. 12.30, og inkluderet i prisen er 3 stykker højt belagt smørbrød plus kaffe og kage. Husk at bringe jeres egen drikkevarer, da klubben kun serverer isvand. Og hvis I vil bringe gæster, så ring til klubbens sekretær, Lynn Risborg, på telefon 0412 805 536, tirsdagen før mødet, så hun kan oplyse køkkenpersonalet. Medlemskab til Scandinavian Seniors of South Australia er åben for personer over 50 år med interesse for Skandinavien og den skandinaviske kultur. Klubbens lokaler er Clemcy Community Hall, Clemcy Reserve, Clemcy mellem hotel og en gasklub med indgang fra Wellington Street. Hvis I vil vide mere om Skandinavien senest, så kan I ringe til klubbens præsident Helene De Waal på telefon 04 16 155 978, eller I kan gå på Facebook, hvor I kan se billederne fra de sidste mange måneders sammenkomster og finde ud af mere om Skandinavien senest, blandt andet priser på medlemskab og frokost. Facebook-adressen er under Scandinavian Seniors. Og så skal vi høre Jollibjerg med Rigtige Venner.

Så er det en event med Henrik Drejer og Dancy Adelaide Dabgaard. Fordi kære alle, så er lokalerne booket til julefrokost 26. Det bliver søndag den 22. november i Sporting Car Club. Og det er 51 King William Road, only. Samme sted som sidste år. Igen i år har vi fået lov til at tage drikkevarer med, så jo mere man drikker, jo mere sparer man. Oho. Hvem vil gå glip af årets bedste julefrokost med sild og smørbrød? Præcis som en god traditionel julefrokost skal være. Der er selvfølgelig slikpose til børnene, og må ikke vi får besøg af en speciel gæst. Vi er nødt til at sætte et maks antal igen i år. Maks 60 voksne plus børn. Vi kan ikke være mere end 72 i alt. Så først til mølleprincip, og til svære kan vi ikke acceptere sidste minut tilmelding på grund af planlæggende inklusiv madlavning. Derfor melder Tili. Julefrokosten er åben for børn, unge, voksne og de lidt ældre nisser. Prisen er igen i år $50 for voksne og $25 for børn under 14 år. Der er masser af plads til sjov og leg for børnene. Tilmeldingen sker ved at sende mig en instant message eller en sms'er til telefon 0490-384-700 med antal voksne og børn som betaling. Og nu vil jeg ikke sige kontoen her, men I kan altid sende Henrik en sms'er, og så vil han komme tilbage til jer. Og efter betalingen er modtaget, sender Henrik en sms tilbage og bekræfter din tilmelding. Tilmeldingen er senest den 2. november, som altid ved vores julefrokost og stambord, så er australske partnere og ikke dansktalende børn selvfølgelig meget velkomne. Igen i år vil det være pris til bedst juleklædte voksen og barn. Vi glæder os til at se jer de bedste forjulehilsner fra julenisserne. Ja, det er lidt tidligt med julen, men den kommer jo. Så skal vi høre Kim og Hallo med Vikingernes Land.

0: ugens nyheder, så kan jeg se, at Erik er gået ind i nyhedsstudiet, hvor han vil læse nyhederne fra Danmark. Så værsgo, Erik.
1: Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Dagen er begyndt med skyet vejr med udbredt regn det meste af dagen. Temperaturen op mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest. Ved vestkysten op til hård vind. I aften og nat vekslende skydækker og byer hister her. Det efterhånden lokalt kan være med hagl og torden. Nattemperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Køligst i Jylland. Let til frisk vind fra sydvest og syd. Ved kysterne stedvis hård vind. Og for i morgen onsdag en del byer lokalt med hagl og torden, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Og for i morgen aften og nat efterhånden mere tørt, men fortsat enkelte byer. Nattemperaturen ned mellem 10 og 14 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest. En fejl i politiets fingeraftrykssystem har betydet, at gerningsmænds fingeraftryk ikke er blevet koblet til spor fra gerningssteder. Helt specifikt drejer det sig om 32.366 sporaftryk, der mangler kodning. Det skriver Rigspolitiet i en orientering om sagen til Justitsministeriet. Da det har manglet kodning, har man ikke kunnet finde mulige forbindelse mellem fingeraftryk fra spor og mulige gerningsmænd. De mere end 32.000 fingeraftryk stammer fra før 2024, hvor det nuværende fingeraftrykregister blev taget i brug. Justitsminister Nicolai Wammen siger i en skriftlig kommentar, at man selvfølgelig skal kunne stole på, at politiet håndterer den slags spor korrekt. Det er selvfølgelig dybt alvorligt og på ingen måde acceptabelt, at fejl i politiets fingeraftrykssystem kan have haft betydning for opklaring af konkrete straffesager. Ifølge ministeren er Rigspolitiet og National Sikkerhed for Særlig Kriminalitet i gang med at anskaffe et nyt fingeraftrykssystem, som efter planen skal tages i brug senere i år. Vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Lars Guldborg, oplyser til Ritzau, at en 18-årig mand er blevet stukket i armen og påkørt af en bil i forbindelse med et større slagsmål i Vissinge i Glostrup. Manden blev efterfølgende kørt til kontrol på sygehuset, men der er ikke tale om livstruende skader. Det er uvist præcis, hvor mange der har været involveret i slagsmålet, men i hvert fald 8-10 personer lyder det. Der er ikke udenbart mistanke om, at hændelsen er banderelateret. En 27-årig ukrainsk kvinde og to danske mænd på henholdsvis 26 og 31 år er ved retten i Odense blevet idømt sammenlagt 10 års fængsel for blandt andet vidnetrussel, ulovlig tvang, trussel og grov vold. Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse. Den grove vold skete i forbindelse med et overfald i en bolig i Odense tilbage i april sidste år. Kvinden blev dømt 4 års fængsel og udvisning for bestandig. Den 31-årige mand fik 4 års fængsel, mens den 26-årige fik 2 år og 3 måneder samt frakendelse af førerretten i 10 år. Anklagemyndigheden oplyser, at alle tre er varetægtsfængslet efter dommen. Kvinden ankede dommen på stedet. Den 31-årige mand bad sig betænkningstid, og den 26-årige modtog dommen. Forbrugerombudsmanden skriver i en pressemeddelelse, at 4 Rema 1000 butikker i henholdsvis Rønne, Glostrup, København og Ejby på Fyn har hver betalt en bøde på 50.000 kroner for ikke at have tildækket tobaksprodukter tilstrækkeligt. Ombudsmanden valgte i efteråret 2025 at politianmelde 3 af butikkerne for at have synlige tobaksvarer, og de 3 butikker besluttede efterfølgende at afslutte sagerne med en bødevedtagelse. Den sidste butik valgte at modtage en administrativ bøde, inden der blev indgivet en politianmeldelse. Supermarkeder, kiosker og andre forhandlere af tobaksvarer er selv ansvarlige for, hvordan de vil skjule varerne. Det gælder blandt andet cigaretter, nikotinposer og tilbehør til tobaksvarer, der ifølge tobaksreklameloven ikke må være synlige. Når kalenderen skriver den 6. marts 2027, bliver dørene slået op til det nye Statens Naturhistoriske Museum i København. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Museet, der ligger i Botanisk Have ved Nørreport station i København, rummer samlinger, der omfatter 14 millioner genstande, indsamlet gennem 400 år, fra dyr, planter, fossiler til mineraler og meteoritter. Derudover er der de levende samlinger med ca. 8.000 plantearter. Når museet åbner, vil gæsterne kunne gå på opdagelse i 8 udstillinger. Museet skriver, at indholdet af udstillingerne vil blive afsløret i løbet af året. De danske sygehuse afviste sidste år 200.000 patienter, deraf deres praktiserende læge var blevet henvist til speciel lægeundersøgelse. Jyllandsposten skriver, at det svarer til hver syvende henvist patient blev afvist. Før 2018 blev de praktiserende lægers henvisninger ifølge mediet stort set aldrig afvist. Men siden er antallet af afviste henvisninger eksploderet. Det vækker kritik hos praktiserende lægers organisation, hvor formand Jørgen Skadborg advarer om risikoen for forsinket udredning og behandling. Der kan være forskellige grunde til, at en henvisning afvises. Det kan være, at henvisningen ikke er specifik nok eller ikke opfylder bestemte kriterier. Sundhedsminister Ida Auken siger til Jyllandsposten, at de mange afviste henvisninger er et problem, som desværre går ud over de patienter, der ender som en kastebold i systemet. Hun efterlyser et godt samarbejde om henvisninger mellem de praktiserende læger og sygehusene. Det kom flere gange til uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i lørdags gik på gaden under flagdag i København. De primære demonstrationer var på den ene side arrangeret af organisationen Det Danske Folk. Det følge deres tilmeldingsside samledes for Danmark, for frihed, tryghed, dansk kultur og nationalt sammenhold. Ligesom optoget ifølge hjemmesiden skulle vise modstand mod sharia-lovgivning og religiøs social kontrol. Billedet fra arrangementet viste, hvordan flere var mødt op med Dannebrog i favnen, mens en mindre gruppe med deres sorte tøj og kasketter adskilte sig. Samtidig havde flere organisationer, herunder Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, slået sig sammen i en moddemonstration. Her ragede banner med tekster som racisme, fy for fan og migrants welcome op gennem menneskemængden. Flere gange under demonstrationen kom politiet for alvor på arbejde, blandt andet da folkemængden nåede krydset mellem Østerbrogade og Klasensgade, hvor en række personer på Klasensgade måtte holdes tilbage med knibler. Ligeledes skabte det en del uro, da demonstranter nåede Østerport, hvor en flok moddemonstranter havde samlet sig. Politiet oplyser til Ritzau, at mindst 3 personer blev anholdt under demonstrationerne. Sigtelserne går på vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og besiddelse af narkotika. Og det var ugens nyheder fra Danmark.
0: Tak skal du have, Erik.
1: Ja, selv tak.
0: Okay, så kan vi godt høre noget musik, og vi skal høre Bjørn og Okay med En lille bitte tårer som faldt.

Kongehuset. Desværre så blev dronning Margrethe igen indlagt søndag aften efter en ildebefinden og stadigvæk væske i hoften, hun fik opereret tidligere på året. Kongen siger, at hun har det godt, men vil være indlagt i denne uge, så hun kommer ikke med til begravelsen ved den norske kong Haralds begravelse. Og statsbesøget i Belgien er selvfølgelig udsat for onsdag den 9. september. Er kongeparet, kronprinsen og prinsesse Benedikte, de deltager nemlig i kong Haralds den 5. statsbegravelse. Flere danske kongelige rejser til Oslo. Det efterlader et spørgsmål om, hvem skal være rigsforstander. Men det er der ikke nødvendigvis nogen, der skal. Udover kongeparet vil også kronprins Christian og prinsesse Benedikte være til stede, når kong Harald begraves onsdag. Det oplyser det danske kongehus i deres officielle program. Udmeldingen kommer efter, at det danske kongehus meldte ud søndag, at kong Frederik og dronning Marie vil deltage. De øvrige medlemmer vil kongehuset dog melde tilbage med den 9. september. Det har de nu, og det rejser et stort spørgsmål. Hvem skal være rigsforstander? Ved et hurtigt øjekast kan man konkludere, at der ikke er mange tilbage til at agere regent eller rigsforstander. Faktisk kun prins Joachim, som har sin hverdag i USA. Men svaret er, at det nødvendigvis slet ikke behøves en rigsforstander. De kongelige kan nemlig alle tage afsted, hvis bare én af dem rejser hjem samme dag. En rigsforstander træder i regensen sted, hvis denne er forhindret, blandt andet ved sygdom eller rejse. Normalt ser vi, at kronprins Christian vil karriere for sin far og varetage hans forpligtelse som statsoverhoved i disse tilfælde. Da Christian er kronprins, træder han i kong Frederiks sted som regent og ikke som rigsforstander. Søndag den 13. september kl. 14, prinsesse Benedikte deltager i festgudstjeneste i anledning af 500 år for reformationen i Haderslev. Og mandag den 14. september kl. 15, kongeparet går officielt i land fra kongeskibet Dannebrog. Og kl. 19, kongeparet afholder strygemiddag for kongeskibet Dannebrogs officerer som afslutning på kongeskibets sejlsæson. Og så skal vi høre Mathilde med i skovens dybe stille ro.

Jeg har lidt mere fra kongehuset om kong Harald. Kong Harald var ikke blot en kollega til dronning Margrethe gennem mange år og senest kong Frederik. Den norske konge var også et værdsat og nærstående familiemedlem. Det er nemlig ikke kun titler, som binder de to familier sammen. Det er også slægtsbånd. Dronning Margrethe og kong Haralds bedsteforældre, kong Christian den 10. og kong Håkon den 7. var brødre og sønner af danske kong Frederik den 8. Kong Haralds farfar Håkon den 7. blev nemlig født i Danmark som prins Karl. Da Norge i 1905 manglede en konge efter opløsningen af unionen med Sverige, blev den danske prins udvalgt, og han skiftede navn til det mere norskklingende Håkon. Også gennem kong Haralds mor, kronprinsesse Martha, var slægtskabet til det danske kongehus stærk. Kronprinsesse Martha var lige som sin mand, kong Olof, efterkommer af danske Frederik og faktisk Frederik den 8., faktisk var de fætter og kusine. Da kronprinsesse Martha, mor, prinsesse Ingeborg, var søster til Christian den 10. og Håkon den 7. Kong Haralds mormor, prinsesse Ingeborg, giftede sig ind i det svenske kongehus, og kronprinsesse Martha var derfor svensk prinsesse, inden hun giftede sig med kong Haralds far. Og så skal vi høre Lene Siel med Den Danske Sang.

Årets første efterårsmorgen. Sommeren er over, men september er alligevel ofte mild med lune temperaturer. September betyder 7 på latin, og jævnfør den romerske kalender var september årets 7. måned. Først på måneden er dagen stadig længere end natten, men sidst på måneden har antallet af mørke timer overvundet de lyse. Der er dog stadig masser af lyspunkter i naturen, og selv nu kommer nyt liv til verden. Blandt andet får pindsvinet ikke sjældent unger i september. Og det er højsæson for svampe. Nok kan man ofte finde svampe hen over sommeren, men september er højsæsonen for svampeplukkere. Ud af de over 6.000 forskellige svampearter, der findes i Danmark, kan kun en meget lille del spises. Derudover har en del svampe en spændende fortælling. Vidste du, at der i den danske natur findes svampe, der lugter af lakrids, hummersuppe, hvidløg, karry og kartoffel? Flotte røde skørhatte i skovbunden. Navnet kommer af, at svampen stok smuldrer som gær, når man brækker stykker af den. Fugletræk og sort sol. Det er også i denne tid, at stæren samles gerne i store flokke, inden de flyver mod varme og himmelstrøg. Flere steder i landet kan man opleve fænomenet sort sol, men særligt ved den sønderjyske marsk optræder stærene i tusindvis, imens de giver opvisning i verdensklasse på himlen. Det er en storslået og naturoplevelse, når tusinde af stærer samler sig i marsken i september. Det er også i denne tid, at svalerne, der lystig hele sommeren har kvirret fra tagryggen, nu begynder at drage mod Afrika. Det er også tiden, hvor skestokkene samles i flokker og blandt andet kan ses i Vejle Ulvedyb ved Limfjorden og Skjern Enge, inden de trækker sydpå.

forsigtig og klar til flugt, hvis damen ikke er i elskovshumør. Det er også nu, at mange æderkopper trænger indenfor. Det gælder blandt andet en af Danmarks største æderkopper, stor husæderkop. Her forvilder den langbenede han sig af og til indenfor i sin søge efter en mage. Så skal vi lige høre Bamse. Nu må vi så høre, hvad det er. Bamse med halleluja, juhu.

Gæst flyver i V-formation. I september ankommer tusindvis af gæst fra nord. Gæstene flyver i en særlig V-formation. Det skyldes, at gåsen vinge ved vingeslaget presser luften sammen under vingerne. Den sammenpressede luft under vingen undslipper

især ved vingespidsen, og her danse en kortvarig opstigens luftstrøm. Det udnytter den bagvedliggende gås. Derfor flyver gæsserne bag vingespidsen på gåsen foran. Kronhjorterne i bunds. Det er også tiden for kronhjorten. Danmarks største landlevende pattedyr er kommet i bunds, og man kan opleve hjortens dybe brøl i skumringen i mange nord- og vestjyske plantager, samt i landets dyrehaver. Hjortene skal afgøre, hvem der har ret til hinderne, og det er en betydelig udfordring for den enkelte hjort at markere sin territorie. I brunstperioden rasler kiloerne af de prægtige dyr. Og så er det tid til bær i skov, hegn og hæge. September kan byge på mange bær. På hægen og ved de jyske klitplantager er det tid for tyttebær. De smukke røde bær er super gode til gelé og passer fremragende til mange af vinterens gode retter. Brombær kan man også finde mange steder i naturen, i læhegn, skove, krat med mere. Brombær er en skøn spise, der også egner sig for træffeligt i alt fra muffins til tærter. Det er også her i september, at hyldebærene bliver modne. Man finder dem ofte i skov og læhegn, og der findes næppe noget bedre end en kop varm hyldebærsaft en kold vinterdag. Hyldebær må dog ikke spises rå. Modne hyben findes der også mange af netop nu. Rynket roses hyben er god til at lave en dejlig marmelade af, og klitrosens hyben gør sig fortrinlig i en snaps. Og så skal vi høre Thomas Kellup med Ved skumringstid.

0: You have for the last hour been listening to the Danish Community Program. The Danish Community Program will return next Tuesday night at 7 o'clock. Coming up next at 8, 1 hour with the Sri Lankan Community Program.
1: Kig på månen, der er hal, som en knækket æggeskal, der har fået et eller andet.